0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Šta radiš kad pahulje padaju na grad i kad se sve krčme lagano zatvori?

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović.
1: Plus Radio.

0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: bez tebe, da nije tako, bilo bi lako i suviše.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
0: Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Ey, yo, Saša,
2: rompe la discoteca.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu.

0: zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.
1: Kritičan pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: 누구의
1: Dans la zénon

osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cijele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posjetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam plus radija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Let's go. This is your radio.
3: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Samo hitovi Plus Radio.
1: Dobar dan, poštovani slušalci Plus Radija, moje ime je Nina, sa vama se družimo od ovog trenutka narednih nekoliko sati. Malo ćemo da časkamo, nećemo mnogo priznajemo, nećemo da vas davimo, gnjavimo, nećemo da vam sipamo misli i ideje u glavu, pustit ćemo vas. Nedelja je da uživate, da se opustite i zato ćemo nastojati da sa nekoliko korisnih i važnih informacija ovaj dan ipak učinimo smislenim, da vam damo i neke informacije koje vam uopšte ne trebaju. A sa druge strane, da vas malo i zabavimo, da vas motivišemo, da izađete, da se pokrenete, da negde odete, da se družite, da možda stavite u svoje rokovnike datume kada bi trebalo da negde odete, okupite svoju porodicu i prijatelje i svi zajedno provedete nezaboravan dan, veče ili vikend. Pa da mi krenemo lagano u novo radijsko druženje, uz sve to obećavamo i mnogo dobre muzike, kao i uvek u ostalom. Nina se druži sa vama i to narednih nekoliko sati, imate poziv da ostanete uz najpozitivnije radio u Americi. Dobar dan i dobro nam došli!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio.
1: Danas Nina sa vama na Plus Radio. Kupovina kuće u Americi tokom 2026. i dalje predstavlja veliki finansijski izazov. Ne znam kad ne predstavlja i kada nije predstavljala, ali nova analiza pokazuje da pojedini gradovi nude znatno bolje uslove za kupce od drugih. Upoređeno je 300 američkih gradova, koristeći 17 kriterijuma, među kojima su rast vrednosti nekretnina, pristupačnost cena, broj novih kuća, građevinska aktivnost i rast zaposlenosti. Na prvom mestu našao se Texas. Izdvojio se po velikom broju novih nekretnina i to grad Frisco, u kojoj recimo 47% kuća izgrađeno između 2010. i 2024. E sad, brojni su kriterijumi za rangiranje, podeljeni su gradovi prema veličini, veliki imaju više od 300.000 stanovnika, srednji između 150 i 300, mali manje od 150, a rezultati pokazuju da najbolje tržište nekretnina nisu nužna ona sa najnižim cenama, već ona koja kombinuju pristupačnost, ekonomski rast i dugoročnu stabilnost. Pa,

Izvolite, ukoliko planirate kupovinu nekretnine, možda vam ova lista doprinese, odnosno da neku novu ideju. Naravno da vam priču donosimo i na našim portalima. Vi ostanite uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: Slušate Plus Radio, danas se Nina druži sa vama, nadamo se da uživate u nedelji, da je sve lagano, da je sve u ritmu koje vam najviše prija, pa i muzika sa našeg radija. Vi znate da zahvaljujući našoj aplikaciji recimo možete i čuti svoju omiljenu pesmu. Uglavnom, volimo da vas pozovemo na fenomenalna dešavanja, jedno od njih 4. do 6. septembra, Macedonian Convention u Illinoisu. Velikogodišnje okupljanje makedonske zajednice očekuje vas trodnevni program, fudbalski turnir, piknici, folklorne smotre, gala banket i zabava uz vrhunske izvođače. Prema tome, šta drugo reći osim da ćete se provesti ko nikada. Ako ste tu negde u okruženju, onda možete sva tri dana dolaziti na sam početak manifestacije. Ako niste, nađete smeštaj i nauživate se onoliko. A naravno da na našem portalu chicagodešavanja.us donosimo čitav program, da vam ja to sad ne bih čitala crticu po crticu, izvolite, sami se o svemu raspitajte i uživajte uz Plus Radio.
1: U službi dobre muzike, Plus Radio US.

0: Dobar vam dan, ukoliko ste se skorije uključili u naš program. Nina je sa vama ove nedelje na Plus Radiju. Mnogi, tek posebno kada dođu u neke godine, razmišljaju o starenju i starosti. Gde mi je bila mladost zbog ko zna kakvih sve ideja. I ne boli, ne žiga, ne smeta ništa. Japanski naučnice najavili su da su na pragu vakcine koje će uništavati takozvane zombi ćelije, čiji broj se uvećava s godinama i koje utiču na okolne ćelije, što dovodi do poremećaja povezanih sa starenjem, među kojima je i manja elastičnost arterija. Kažu, možemo očekivati da će vakcina biti primenjiva za lečenje krutosti arterija, dijabetesa i drugih bolesti povezanih sa starenjem. Ja sad već vidim razočarane žene koje kažu, pić, ja sam mislila to će sad nešto direktno da mi se ubrizga u bore i da ne ostarim, da se zapravo ne vidi da sam ostarila. Je ono gde se najviše vidi i stvarno jesu krvni sudovi, ali i naša leđa, kičma, skelet. Znate ono kad vas čas ukoči, a niste očekivali, nije toga bilo kad smo imali 20-ak. U svakom slučaju vidjet ćemo da li će ovo produžiti životni vek ili prosto olakšati starost. Nek bude tako, ostanite uz Plus Radio.
1: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite.
4: I'm your DJ.
3: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: slušate Plus Radio Nina danas sa vama, sumanuto je i ovo leto, trese se zemljina kora razorni, zemljotres pogodio je Kolumbiju, u Srbiji, verujem da pratite, ja sam nekako želela da vikend provedemo bez tih dramatičnih vesti, ali zaista jesu stravične vesti iz Deliblatske peščare, sa planine Stolovi, mnogo hektara šume, u hiljadama se broji, izgorelo je po Srbiji. Nadamo se da će biti dovoljno mudrosti da se šuma obnovi, da se obnovi taj čitav ekosistem. Uglavnom u Kolumbiji, kao što rekoh, bio je razorni zemljotres i zemlja se suočava sa posledicama. Te je Šakira posetila Čoko, oblast na zapadu Kolumbije, koja je među najteže pogođenima. I obećala je da će pomoći svoje zemlji. Šakira je naglasila da posledice katastrofe ne smeju da dovedu do toga da deca mesecima ili godinama ostanu bez nastave i zato je obećala da će izgraditi škole. Zaista lep primer treba da bude svima onima koji imaju mnogo, da se okrenu i pogledaju one koji eto u sekundi izgube sve. Ostanite uz Plus Radio.
1: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.
1: Plus Radio, slušate Nina sa vama. Volim ja nedeljom da se pozabavimo i potpuno besmislenim pričama. Pa recimo jedno tako je Dalidare Bubamara napušta zvezde Granda. Ona je pre nekoliko dana posetila televiziju Pink, gde je obavila razgovor sa Željkom Mitrovićem o angažmanu u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde. Počele su već po završetku zvezde Granda da kruže priče o njenom odlasku iz ovog formata, a sve je izvesnije da će promeniti televizijski tabor. Dara se na Pinku pojavila u pratnji dečka, a razgovori su protekli, kažu, u prijatnoj atmosferi. Ne znam, da li nam manjka ovih takozvanih zvezda na estradi, pa moraju da se otimaju o iste ta dva show programa, ili je sve to deo neke igranke, verovatno nikad nećemo saznati. U svakom slučaju, njima verovatno bude lepo i zabavno, nama baš i nekad iz sezone u sezonu gledamo iste ljude, iste fore, samo različitu garderobu, ali ajde, ko šta mene pita, vi ostanite uz Plus Radio.

0: Nina se danas druži sa vama i red je da zapišete datume za savršen produženi vikend tokom prazničnog Labor Day vikenda. Vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog biće širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture, nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Ovaj porodični festival pruža jedinstvenu priliku da osetite autentično srpsko gostoprimstvo, uživate u prelepom ambijentu i osetite duh tradicije u samom srcu države Illinois. Naravno, autentična srpska kuhinja, muzika uživo, časovi narodnih igara, ali i zabava za najmlađe pored svega i velika narodna lutrija. Povedite decu, prijatelje, komšije, proslavimo praznični vikend zajedno uz igru, pesmu i najbolje ukuse Srbije, poručuju organizatori Taste of Serbia. Ostanite uz Plus Radio, uživajte u najboljoj muzici u etru.
1: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nedelja, dan za uživanje, dan za druženje, dan za pravljanje velikih planova. Možda baš kujete plan kako da kupite Ferrari. Pa evo imamo predlog i koji napravio je skorak u svetu automobila, ali i postavio rekord koji će konkurencija teško nadmašiti. Šta se zapravo desilo? Posebna verzija Ferrarijevog prvog potpuno električnog automobila prodata je na aukciji za 40 miliona dolara. Time je ovaj automobil postao najskuplji novi automobil ikada prodat na aukciji. Jedinstven primerak, nema tako dva na svetu, izdvojeno je mnogo više od njegove standardne cene, verovatno upravo zbog toga, svakako zbog činjenice da su najbogatiji kolekcionari pokazali veliko interesovanje za ovaj model. Kupac je američki milijarder, investitor i dugogodišnji Ferrari kolekcionar. Zanimljivo je da je upravo on prethodno kupio drugi jedinstveni Ferrari za 26 miliona, što je dakle bio prethodni rekord za novi automobil ove kompanije prodat na aukciji. Ne bih vam ja sačitala njegove performanse. Ništa ne razumem, ali eto da znate da se ima, tu se i prosipa. Mislim, znam da znate, ali 40 miliona za auto, ljudi moji, ostanite uz Plus Radio.
1: Pozdrav slušalcima Plus Radio Plus od Neše Galija.
2: Čarobnjak je bila u kosi, je krila opojne mirise.
3: Vaša pozitiva

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Plus Radio.

0: I evo nas na samom kraju našeg današnjeg druženja. Da vas podsjetim, danas ima na portalima chicagodešavanja.us plus radio.us. Tu smo 24/7 na Instagramu, Facebooku, TikToku, na društvenim mrežama vam prenosimo najzanimljivije informacije. Vi lepo lajkujete, ostavite neki komentar, svi zajedno se pojedinim pojavama čudimo, neke pohvalimo. Nije loše dok se čudimo, znači da imamo meru i da nastojimo da težimo sredini, a u sredini je uvijek bila normalnost. Prema tome, čudite se slobodno, samo napred. Sve što vam se ne sviđa, možda ipak najbolje da javno kažete. He, javno na društvenim mrežama i nije baš toliko javno, to možda i jeste problem savremenog sveta, ali i to će proći, neko će nam skrenuti pažnju na neku drugu stranu, a možda će nas i zauvijek pustiti da se javno žalimo na društvenim mrežama. U tom slučaju sve ostaje mirno, brod plovi kud kažu oni koji ga teraju. Nego, hoću da vam kažem još i to da je nedelja, da je pravo vreme da uživate i ne radite ništa, nadamo se da vam polazi za rukom. Pozdravljaju vas Nina i ekipa, ostanite uz najpozitivnije radio u Americi, prijatan ostatak dana i ono, ostatak vikenda, može se i tako reći. Uživajte.
1: Zvuk koji voliš, plus radio.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio US. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
3: Uvijek tako počinje.

problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta.

0: Serviras me cante.
1: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Noća se kao rubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Za dobar osjećaj. Plus Radio.